Berushtag og ypmir mås. Mi adni tui mausulatjan, da mai mi ega dursat. Mi gattet eren om maskin, da mai mi ega lerakada. Ypmir sivni di min, jo adi midi de hega. Bona gula mi sudne, jale mausulatja sudne. Så la sivni dan, så almogenis. Bibald zelka. Ypmil gova med elda sivnen i sån olmo. Ypmil ile olmos. Idale min amadadjo, mille solakka sars. Motu ypmil persovna, ja sån sivnen i min persovna. Ypmil ele ale lassi. Maida mi romarsiske, assa yoga mi alugarga ellit. Mi sattit jordasitt, hallat, rekkisit eraid. Råkka ditt mind nå, tingaid. Den ser meg dere ypmilge. Mot å dusjes er sette mi mindige råkka ditt. Nå går ypmil sette. Da er sivni det med. Det dusjer vel ypmil, matta sivni ditt. Måre bita sette at dom, overmerka ditt i. Nibin råkka ditt njåla. Dege sette gakkola i bort. Då satte såremajn, sadu dolbarsi, då jag ivneblianta en bäppar alla sargot, gåvaj, då bera majdan gjorde det satt. Då lakar sivnen di ippmil då, så gåvas mjälde. Då lät då nå mausula sudne. Ippmil lille gåsige sivnen den gåkte olmo aibas ofta lagarsin. I oppå gåkte lastage lille sån aibas ofta lagarsin sivnen den. Nabo dalle i gav no oktage til aiba stola akkar. Don le erelagan gå bokat i erast. Det er vel okta siva dasa at don le no mausulars ypmili. Da sko sos ja so bokte, ja sodne le båt omek. Ypmile do sivni dan ejas dihti. Sos le so ejas gjorde da do elin herrai. Ja, Ypmil gjorde det le båre mos. Da han går Ypmil le båre. Da han gikk til le oivil, du er ele min. Du er oivil, ja, olv min.

Ikke hvis det jeg sang, Bjørn Engelbrektsson. Alexander Karlsen neste ut. Her kommer han med sangen The Cowboys Ride Away.

Fra den ene kvinnen til den andre. Den ene er jo Radkatonev, gikk bort allerede 1982, bare 30 år gammel. Hennes store talent vil vi alltid huske. Og, ja. Vi går over til en annen dame som er blant oss, og hun er blitt 87 år og er fremdeles aktiv. Det er imponerende. Selvfølgelig Karin Krog. Hun er dronninga i norsk jazz. Around About Midnight. Jeg vet ikke om det var en sen natt på Molde Jazzfestival, det jeg ikke sikker på, men jeg hørte noe lignende i hvert fall en gang. Hentet de fra Joy. Vær så god, Karin Krog. Thank you.

dette, det har jeg nok fortjent, Bertine. Men hvis du hører på meg nå, så skal du vite at jeg angrer og skal prøve å forbedre meg. Du skal slippe å være så mye innelåste. Jeg skal i hvert fall slippe deg ut i helgene. Jeg har filt ned taggene på håndjern og råd. Kom hjem, Bertine, kom hjem. Jeg skal aldri tenne fyr på huset mer. Jeg skal aldri heller mer gjemme den nye trefoten min.

Ja, hele kveldene kunne jeg sitte der og bare beundre deg. Disse varme øynene, eller øya, siden du mister ene i fireårsalderen. Den nusselige nasen med alle de sjeldne vortene. Det blendende smilet ditt med tennene som du alltid mister ned i suppetallerken. Og ikke å forglemme den flotte trefoten din som redda livet vårt en julafter det var så kaldt. Og Bertine kom hjem igjen. Ungene har ikke fått mat på 3 uker.

Ja, hun hadde jo ikke verdens beste sangstemme. Julia Cæsar da, i hvert fall ikke når jeg la inn høygire på refrenget der. Da tror du pika på miksepulten der de drev gjorde opptaket. Nå har vi hørt Annie fra Amerika. Nå skal vi høre om Blå fioler. Det er en sang som Rosemary Stråle skrev på 90-tallet, var det vel? Mats Rogers er dansebanen vi skal høre. De kommer fra Fryksdalen i Värmland. Her er Blå fioler.